0: Nik ausado quai blersun er iola vassa, quai es in realtà ceno mani ningedina. Hai, quai sforzo il motif per causa da quai ceno vain nuos in a gronda parte partecipantes e partecipanti. Becia il public ceno vain pels concerts, quales schon fitch prescheint un public ingedinais, quai mince cas.
1: Cesar de sia vista le più valur per la val già da questa occurrenza o per semeden de che può l'ingiadina profitar con questo?
0: D'una parte è dura un effetto turistic, also, oramai la brasso in semeden è scucciante spoglia proprio dir su tutto il mondo e non va in bler public ci vengono su della Bassa o della Germania ci Reservation kusht efne per njëre të dlar muzika dhe tolla. Si, e kraj unës, kuale efeti qëllës listes er dhe podajr dodir dhe kusht dhe muzika dhe dhe nivo fiq atë in e gjedin, kua e sara shon unik, për që që në majnë propi jashtë dhe qlin fin së Malojo, jo la Bregaglia, që venjën të dlar kusht koncert, që fanë lës docenti, lës docentës, lës aira.